0: लो कर लिया कावा आउन काय बरिंग इस का अपु खेली उन सेंस ने मको अब जंग को ना कांजे में मैंने में से तो जल्दो की दिन बरेला ये लाइक नु होबा इन जंग को वाला जो आबा ये तो नमा कोई सी के ने जी कौन से कुओ के ने जी बाय उनको इन दोनों बेला से का अब उनको लाइन पी आ दोनों पी ना और उन स्लो आएंगे ऐलाइन ने इन दोनों ना ये इतिंग डॉक अस सेट इंपोज़िंग ऐलाइन ने आल उन दूल अलग दें उन से को आल दें बुरे पु उन दूल ने बुरे पु इन दोनों से उन दूल आल देरिंग इन आलों बस हो जा रहे थे ना अब ऐलों ना उन से सुलोंगा कोई जरूंगा किलो अंक है बा न किंगा से इन्हां को ऐलाइन इसका वे न उनसे सुलोंगा न दोल उनसे रसिंग अकेबा दोल उनसे कोयल अकेबा क्वाबुकुल आ क्वाबन्य टेंपियां कोयले न तुम आप होता न ओता जुर्सा मरं उनसे अंजाव मो उनसे अकेबा ऐलाइन इन्हें कहीं किन माकुल दिखोई न सुरसा कोयल बा मरं कोयल नामिंग इन्हें तबुं अलं उठका न उनसे किर्सिंग न कहीं ब्रिंग आ पास दोंग आ अकेली कं आ दो अवेल न संको उनसे आला जावा अब जुंडी एगल नमक ये किती हैं आ इने नमक अल आरेंग दाम बेले इल्ले दाम मितल इल्ले आ इन मितल ले तो किएं किलो बोल तुल्लें इलाइंग नज़िक किया सी बेले तुल्ले बेलें नालंग कहीं सुरुंगा से अकुंडी बा नासं क्वाजी उनसे अकुंडी बा उनसे नमो ये नमसिंग खागी नको सबत अलकुआ न्यतिंग कन्या लिते अलकुआ न्यत लो तुकें लिया दो भी दो वकेदें तवी मरंग ना अल इन कें उत्का न उनसे जिक्र सिंग ना लो के लिया कबो कुआं कुआ रुपए इनंगे ने की अब की दी बुरी तो जल्दो अंगेल वो आई रोक सूरबा सिंह वही ने दिन क्या बस सिंह कहने जी अरे वे सिंह कहने जी उनसे से कमिंग उनसे तुल्ले पिये तुल्ले वा नमुकोल वेल ऐसे इंबेले से हुआ ना गल नमस सारे का दाम बेले की मितले असो अलकल बमी
1: नमस्सिंग कायती इंगेसंग वा अलंबाई की वों कोना बेले की मितल बेले के मितल को अकितिंगे असफोर करना न किसिंग
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radioysamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المرأة والحديث عنها هنا خصوصي جدا جدا كيف إنك أنت تعتني بنفسك وده موضوع في غاية الأهمية
3: ورقوا تنبتين سوق بسوكي نغنقان أي بندرين دين تولين ويني سوما ألان كيسي مينا بان نا دوك ألان كي تولين بان كي اللون كدلي ألبي بان ais bemail inshallah nasunga taras bemail na donga yani sunga alon duin donga wore kulle fago daldin dielol na kay den tulingle wala gal den warle na den simingle na wala langi singwa dara diengi tuske diengi bago na banga ba sabat lobilo na banga kidnas bi berengi kenjuru ngalen ben na bago nesbo ine oto dayang al dine imbeling asa jiu ji al jamel jang timbitin ine dayang al di oto nama doping di ine yang kuing racing asa jiu abas ji jaringan asa jiu eling wala kasi jaringan asa jalni wa na nama dok gibano ine na dok set tining kuing uro na inga nes ago duim beling kerikuang wala gal deng warka dog sky nakir sing asan jiu iyang gue ji yani kembele nga durte nga na tolle nga kin namukul iyang gue si alang si ye iu ji asa jamal jang timbiting sok bisok alang gi dulinga jang na ine namadokwe lalang iyang kwa ji na kana kwa nyati ni gue ngal kang aba se jelni ba yani kwadinga kayin ina algis belinga kela nyengelen wa kwadinga kayin nas jan alan duwe elana singwa ji al e si jamel jang wala gal ji al ka kireyan kwadiya gal kayin nas kayinga nikin surnga si si akeli ba ji as jamel jang wala ji al ka kireyan wala gal ji sok bisok al jamel si jang idina aba jidin suri seje jammailingi na isaka kila aldinga irikwale nga aba jammailingi uo kilman jiyong ina kweel na inalomba alfalingi na kain ni mga falingi ngalikika nakalung na kain suru nga falingi ngalikika nakalung duota bir alangjen suru si ilo minjane nkwa asa ye jammaila iba akeba idi na uwe nkwa ji asa jammail jang idi na jiden jalon le jang na kikwa nyet uwe nden jalon le kang kimba kwa ge ho dinen wala gan ni manga dinen gane skin asi gininin ko jeje venus berenga ba ji asa jamal jang inna mai skin asi waja dion ren via na ay jundi ba alanki kan juruma tarvia wala asan kerrin wala lan abirin ka asan kalun illolen ji asa jamal jang bas gein nas ina dole jan yana ba duwaye la bai sen ko je asa jamal jang ma tu jidin sursi ba inje ji jamal asa yam marang ila bele si ay ba worre du jawngene di sursi seya jawngene di sursi tesga jawngene di surgi ngo ji asa jamal jang dog din fal e duo ke rasa ga ba asa ngene jamal ko akine sa kam ya ba ho bele ga dinen ni ma ga dinen e bele to doga ke ba alang gi ji jundi nes inje im ji jamal asa jamba awunas jalung jasa jamal jang timbitin sok besok kinjang anyet tinigwe nga sa jang na jau asa jamal jang na nga sa tole jang na king tari nga anyet tinigwe ng al tole na namasi nga ming alang sunga futo jaring na alang sunga simo jaring kilo nga leng ni king uto nga anyet tinigwe ng asa jan na jau alang kitulingi na alang kisimingi na asang din surde in jaymel ji alang gi seje mai ding idin na seje duongila yani ka ai se imela sal mbadain warren kwa tul mana ngin dun jur ringel oto en alang addi den si aw ki kan jur nga si kabulo yani duo gen si na duo le jan na duo le ko nga jawriti alang ne sin gwaji al jamal si jang ni ji se enen jang ni ji se enen jang yani gen si na di sur si zat si ajelba naman nanin kanki na kain surunga siya kelba na kwasi siya kela isang kwa angul. Innama yani akbar ari na kwa kela na dayangiri kasirin kawin ni kilo ya mato ko tayo. Alang kini uto nga si ya dora kawin. Marang kibar ka amin dok idin na katilomfi warre foreign din diyo tewa na ka email si awa dayang warre ndiyo awwale isi. Juru mas kay nestari fiye na dokriya ge na kinjang al kawe doktule ge sare le jato dayan warre bang iri je gini banje na tumo marang abas kayin kisien se na dok kini uto nga si juru nga le nga kawar tiba le kelma nga le kawar tiba kayin uto nga bansong nga kocho jang genan taras age ba marang ka email si warre kwa alang king kocho jesi faal kabong alang kini ni uto nga si faal kabong. Alang kikin mangan si minkang. Lo bilo al kikang. Alang kituling kang. Asang surunga si surungan si minkaw liti. Asang surungan tuling kaw liti. Asang girginga kaw liti. Hidin na uwe yung kwa hi al joingi. Huwira ginang kwa. Aya al joingi. Joingi ila al kakadimbara si wen na jiki kasi joen na dimbara yiji si kwel. Ila baye niski nga si faaliti joingi tulle jayinga tulle idin na wuen kwa aba dimbara si jwane dimbara giji si kwel ji ira asaba dere daki binderin na dere kisi mimba marang aba kang na sorunga si akwel ba na sorunga si spie kaw na sorunga si kinuin si minga kolumba na sorunga si kijuru nga kila kolungal tarasa geba ini bes invalidia manatu al erike ini nesunga tekatini alang kika na kia kawba ilolin ohno kwa bal ka isunga bal ba were kwa duin bele sunga kal wosigi imba wosine ani alam bal bana surunga si boyingi anangi wu bi sira koyingi suri din wuen kwa ile duo inama risala yohanna lene imbering ile duo aldem barasi akwelba alkene lo kasi aygin joyingi ala jambana jelu idin na dimbara din jallene jiese ajelba kasi aygin joyingi inama yani bele jirgin appainis kinasi surigel niki kotoyin alandien arrakarang idin ne imbering aba dimbara si joyingi alkidin nu jelu na yese ajaringi ba kasi rogalamba joyingi matu ingusi appaine ini keljam kwa gin juru walemba dimbara lindigin jidin nu jelu na ka indin alu naka yesi awelba lom fisi ayini wengi alka alum bana duinu ilagaba niken do magene sfogul inna mamin akbar bele yesi kinzi rigel ne jundine simbereng alin kilom fisi koyingi na alin kien kan na do alin kan juru alin kawriti timbitin ne sok bisok alkan alin ki e lom finken gurokan na de den siminkan na sangu si kan tulinga kala kawliti e alki kang na kaw wala gal alki kang na kalu asugas amin na ke boragis amin kel jam kwa au naki e tulinga kang na au naki simia kang na roga una wusi nan koyngi na ka email si e kain ya amma me ramanyatin yen kien surunga si al yen keli asa jamal ge na al ge kirege na tu kuro ge ngal utonga kilale songa kawal nan kien jurunga tege Nengi timbi ting kitulinga kain neki jitinga kain ba. Asogis amin na dogis ki bora amin. Neki bora ki bora fatagis amin. Idi neji kakira yang, neji tole yang, neji ria yang, neji dok jaymal siki, jaymale alandayin warre irije. Ini ngering ngering kun nama waleng gis wasiwa warre kwa kul. Aisi jaymal. Ming atayangan deng ayang aldu yasang agi. Na aye jatong aye ker undul king ing aye asa kol da uza ya sang agi kas utonga jannes gemel din kel malen alen din worre se king anjegin na ila aye al undul aye si gemel an din worre iriki ay doraje na dok kini ngiri ngiri kul aye si gemel al juala sal lom vile aye da ki jengi idin na abahasil lom vin karaya juala sang aye jem aye al undul kilom vi aye sin da ki bang king jumage marang abazia jengi bado bajingo na do bajwe ngi asen jumong irin na king asi kunyiru tonga sa asen school levia ne gis udonga sa sunga tesfia ne jundi alenki ki joingi ken kwaranga ko ingi ti waragan na ko en namasin kumong alen si kalung ki ki wong aisin dakigang walagal aisin kirigingo ki wong timbitin na sog bisok Sogis amin, naki baragis amin, na namay bano na inga nes irgo walagan nes anyi belim den dormi kibara. Na ine ungan senga walagal wasi jaymin den sabba jaymsi ajundi ba alangis duo kin jayma baw adoka jundi ba alangis duo kila jayma lerang duo bi duo ayi duo na kenga yaani daldin diyo jaymal di la kayi ma din taas ki uwa nga ajundi ba ayi lan jisi duo ker kila jaymal rangi din na in jaymal sa ji jaymal na saka ayi men na sa ayi duo kyan istimel jaymal kintole nga ke nang simo nga ke din taas ki uwa na injundi ya na dok jirgi ngo ke songa tole na ilale songa kire na ma ila ungi nese nga ming kila jaymal si ala jundi bangin duo di ala rang nyen jaymal si aw na jang nes jaymal tul na jang na dok erike alangi sin wanas gya jalumba yani aba erike na jwel na jidele sa sunga karayang na huo si jingo yani kwa dinga kay mungi na nyen kwa ka al huo matin den dorale yang marang aba huo matin den dorale yang na ji in dora dele al jang yani kisi ming wala gal ki baje jaymal ba na dok ina zimel ba gi masaran dele yani kisi minjang wala se bajandele ba wole jo yani wuye yani ayu kendo wala kin dinen diok ketal kin timbitini na dere jara yaba ke yani den dilo folongi da men timbitini mo folongi ne kenes kela bajen den yani wonta bunjong gi bajong bas dilo ya la janga to busa badne jawit yani bajong na mas kidin kelman jira jir singa yama rendi fe jeren din wara juri na ma dog jong na suwasi jir singa kidin bele ya la yana sikay nan ki fore simba wosi wasin jir singa ki forji jir singa ki for kim bela kelal din kilman diyo ke walgal din jurun diyo ke ne gisi belengi marangi re won ko tiya ke gisi re singa marangi jote nga san parisenja ide no me jenne zir singon mes gwa e wo katarangal di ga wiske na wel ka indora al de re an ina yani belenga kelen nyet tin gwa si din kilman diyo jeimel me jenne zir singon wo si nes gwa halas wo e de gim belenga zi bekela marang jawi ke ne jawi di ki ay dorai illa ba gisunga futo jara asan won gen yani jawngi lena skergerja in jeim walagal imbele al gibulon al wuongi indiga ila bulon al wuongi in wuonga labe in al gibulon al wuongi na maduwa jangi nang e na jang na e jimilsi namasin kerkerja torik e kinal wuongi ni kinal e wuonga lage ba ni kinal yenge ni kin yani indala liya namas kerkerja namas jo jangi nas gaji al yani erigi joel ailen jisi dora it aisan faliki sense jikanin jamarin jini ya sijiwo jisin jwa jijwela nan kaka ine lolen e banjundi ne sasunga kakire jang na dubanjundi ne sasunga tulle jang dubanjundi ne skijima tulle nga jimen na enduin wasi warre kwa nyetini kwen daldin dio albang e surunga si kikinin jimes bayim ma do kikinin insibirsingwa na bundi dok na kisi mingay nambang na asambi balong kale na bang na kasi na baw e sunga futo baring loreng warra kwanyet aw nakituli nga bang na doing e jum kariguang basi mbeleng al aw na e aye in neski simim betongo aye al undul dog neski tulim betongo e asogis aming kiboray na barafatay
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539776555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه وحلقه الليله مهمه جدا بتتكلم عن التحزب بتعرف شنو عن التحزب والحلقه دي مهمه جدا ودي سلسله الخطايا المستتره